0: Mkwana kwenye mpulitisa Radio Inyansi Pala FM
1: 107.9
0: Mkwana kurucha Pungiro kutusa kimperezo yomulembe Tukukole the production studios Uyakala kukwatira karanko radio Kalanko ka TV Uyakala malubozi kukusibwa mdocumentary Oina program uli afezo Uyakala kurikodinga kuranio number Uyakala malubozi kamuzanyo Uba kalanko kakuchisindaro Sound effects Uyakala kurikodinga program Uyakala malubozi ka trailer Ya film Uyina malubozi agenja uruguetaga Jangu kupal productions Uba kusimu Kunoti musambu noti emu Ana mutano Chinana mubiri Kumina muenda Uba Plus 256 Bibidi Chinda mubiri Mkaga musambu
2: Alright, I'm going to this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this.
3: نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الصمد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا تأخذه سنة ولا نوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الأخوة أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل دوما ما استطعتم أينما كنتم وفيما كنتم ظاهرا وباطنا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر أما بعد أما سيدنا مجيب قلنا كواشتوى الله سبحانه وتعالى يكا ناني نبينزا ناني نقول أن تيكا تيكا ذلنا إشغام بيشون ولم إشغام أن يدبر الأمر يفصل الآيات فجأة الله وتقام يدبر الأمر يتقول أن تيكا تيكا ذلنا أتسيب بيشغام بيشغام وابولي بيتون دبيوننا فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمر يقول لي تيكا تيكا نبوشي أن يجب أن تسال الجمعة تصبر لك جسالة نبوشي أن يجب أن أكما تجين سفنا أبايونا الزيرو نبوشي أن يجين سنغم لامو نغال ودي نبوشي أن يبدوم ودي خسنغ يملام يو الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء أقول لي أبينا يا جدي على من يشاء ويقوى بينا يا جدي nemongeri wakaifa mayasha subhanahu wa ta'ala nemongeri jabeda yakatte kutugama nti alhamdulillahi rabbil alamin allah tukolete teka teka na tuangaza yesebani kale wandibaguli wa mali nenza ni maskini awanga allah nakuangaza omwaka nakuingiza mu seasoni nakuleta mu kasera ngamuli mu byonna byogendo inga allah kusafira nebera birungi ate nabikiriza gobere wambuze banno nafe allah liyatwala abatulonde kuwangala tunulire enkiza eri wano lwaleero olunaku lwakutaano omwezi gwa hijja ennaku ziri tuli mu kumi waliwo zita byonna bwebitunulira allah atukoledde kyoyinza okugamba nti ziyadatul khayri ala khayri khayrun okwongera ekirungi ku kirungi nakyo kirungi n'atwongera ebirungi ng'omwezi gwa nkizo mwezi wa allah mu myezi yagamba nti minha arubaatul hurum myezi gya nkizo gya mizizo mumwezi emirungi nassaamu ennaku oweekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zagambirabo nti ma min ayyami al'amalu salihu fiha ahabu ila llah min hadhihi layyam tewaliyo nnaku zona allah zakuwangalizamu n'okoleramu omulimu gonna gonna omulungi nga allah akwagala nga mulungi ng'ayinza okwagala okusinga gw'okoze mu biseera bino gwani awangala nogenda kuleeta ki byokoze allah okuwa obulamu owangale magandi gekola allah nakuwangaza n'osangawo ennaku zino tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba allah owekitiibwa tugafuzade emirembe era owekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yamutuulira bulungi mu qur'aani eyekitiibwa natugamba nti tudakati جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يو ينبي وفي يندو نجوم والمو مغين تلقان تيو يتكي زاجي باتامو كتكي زي نومو ساري لنجان تكرا يعني بانجا بيان جاسر الدم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يفايو نيو nyo nyo okulaga nti kyonna ekikuyingiza enjana aleka kikuteereddewo naafaayo nnyo nnyo sallallahu alaihi wasallama okulaga nti byonna byoyinza okukola allah naakumma enjana alikulaze era allah nasaba okumulegamba etya wama aataakum rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu byabagambye okukola totwala mukusengeja kukola ate yagambye okuleka bireke bireke lwaki azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminin raufu rahim kubakiriza yali musaasizi nnyo sallallahu alaihi wasallam era allah kyogera kuye ne kubagoberezi be naga nti muhammadu rasulullah والذين معا أشداء على الكفار ليشدقوا رحماء بينهم ومسال لانجا ندل بجمع ومسال لانجا ندل نسير ينكزو تمزو كيشي لانه مسال صلى الله عليه وسلم وبينك الشرطين فلو الله ولو يجب أن يجب أصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل بلامي لمسكين nerahira ku mwoyo gwange buli muntu gezaako okulaba nti otya allah obusobozi allah waakuwadde ana yokutya allah tekulina kufomula tekulina kufomula buli muntu asobola okutya allah aza wajalla muleefo ye entya abagaga gye bamutyamu si yeefo abamu entya abantu bogamba nti balwadde gye bamutyamu si yeyabalamu naye gwetya allah busobozi allah waakuwadde fattaku llaha mastatatum bw'owulira nti allah waakutaddaawo bwotewa omutya bwosaalidde omutya atoshi manye nange shimanye annakum mulaqu oyagala toyagala wa ila allahil masir oteke to futa jali oyagala oba toyagala kati mutie patona genda masuge akubudu wayogera ngotya osoko yogere ngonata akira kibayogera ngwe bati kuwayogera ngotya wakola ngotya bakulanga bwe bati go wakola ngotya wasala ngotya basala bwe bati go wasala ngotya wasadda ngotya basadda kwe bati ate kwe ibuso yo nabina bina ekigambo kiri kimu al mas'alatu amama Allahi azza wa jalla mas'alatun fardiyya masuba Allah azza wa jalla ebibuso bya buli omu ate buli omu agendanga ye kata tewali bala mukwano gwo tewali bala muganda wo ya Allah mastata'tu insha Allah ta'ala mukaseera katika tuina mwako nsaba tekiganyeyoko min ahami al-a'mal al-ashr al-awa'il min lil-hajj ejimu ku mirimu egyandibadde ebinene era emirimu emikulu omuntu gyandibadde ng'akuba mu ttooki mu biseera bino byetulimu ekinkwasa ennaku masikini nakababeera mu muzikiti tubala nnyo sizoni ezitali zaffe za muzikiti buli ejjangu ogimanyi ne lwenaabeerawo nekyonaakola naye sizoni ezaffe eza umma sizoni za la ilaha illa llah muhammadu rasulullah tusangayo omuddu nga tamanyi nawawe tuli olwaleero tamanyi na kikye tuliko tamanyi na kitaso tebakindeemenya atamanyi gyava tayinza kumanya gyalaga tetumanyi gye tuvanga ffe ekoma y'obusiraamu mu ibaada zaffe zitukola ate era tetumanyi kiddako tuli mukiseera nga buli muntu yandibadde bagenda okugamba nti tetuswale etuuse olwaleero ku lwokutaano ng'okimanyi bulungi tolinaayo furayide egenda kujjandala ng'eri mu nnaku kkumi mwezi gwa hijja wandibadde gwasoseewo dda muzikiti kale okusiba gwakulema saddaka tolina sente ebigambo byogera byoyagatte naye nomanya nti ku furayide bulijjo nzijja kutuva etandise naye kati kanzijje nga tennaba n'okulayo omulimu ogw'ebbeeyi min ahami al-a'mal ekyokumirimu egy'ebbeeyi kyewandibadde otunuulira mu kaseera kano ekirungi kyaffe ekyaliwo okyalina ennaku zo nga nnya oba ttaano otugattako ennaku nga ziri bbiri netuzigatta ez'ebika ebibiri allah zeyita amannya abiri ayyaama maalumat ne ayyaama maadudat otuzigatta tufuna kumi na ssatu maalumat ziri kumi mwezi gwa hijja nezisooka ate maadudaati ziri ssatu olumala yidi tubala lumu biri ssatu naye mirimo ki omusilaamu gyanikuba mu ttooniye min ahami al-a'mali kyogamba nti bino gyabbeeyi gy'amaani omulimu ogusooka tutwale emirimu ngeena kale naye omulimu ogusooka al ikthaar min attakbiir al mutlaq be bantu okuyitiriza ennyo mukana akaseera ketulimu n'olwaleero n'eggulo n'okwosa eggulo okuva ku mande al ikthaar min attakbiir abantu okubanga takbiirati allahu akbar allahu lwakuba twakimanyira nti bootaziyimba idi ebadde naba tetwakwana naye ng'osobola ozoogera aba nakuwoleka embeera nti omwogeddeku al ikthaar min attakbiir okubanga takbiira almutlaq aga nti ziri jjeno waliwo ezimanyikiddwa nga zirina ebiseera byanzo naye mu nnaku ekkumi basahaba bakubanga takbiira okuva mu nguudo batambulira mu butale bwabwe n'olowooza nti hijja etuuse yajja oba yaleero naye wakuba takbiira mmeka olwaleero kigambo kikimu allahu akbar ng'ogyeko esala ziwasadde bagire giwasadde wakuba takbiira mmeka ez'enkizo eziraga nti oli mu nnaku za nkizo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar ebigambo bibanga bya bulijjo byangu naye zina ennaku esizo gyemirimu ebiinawo ate siyakwetikka byankululimi lwaki allah aza wajalla yagamba nti ويذكر اسم الله في أيام معلومات يذكر اسم الله ويذكر اسم الله بجكرين غنيو مجكرين غنيو موكرين غنيو قرين يا الله مجكرين غنيو الله في أيام معلومات منكو اسمي كدوا أتاينا كي وانكوزي انغا جانكيزو توسيماني نمو غامبا توسيماني توسيماني wakunze wuchi chila ganchi usimani ngaleta kibire gama nchi Allahu akbar yukulemi mkubo nebo mare suratu sula kuzileta Allahu akbar atakibire Allah kula ganchi mini mejepei mkwa bata genze maka kwa sara hati amibuwa ni kusala uduhia kwa mini mejepei kikimu mwini mwoku sale zolo ni Allah ya kuwe sumraji ya gambo sale zolo nakatifadukuru sima Allah mungenda kusale ibisolo neke mbagala mwechi kuru enyo wa mwogerenga nyo kuri ya Allah agenda kusala agambate bismillah wallahu akbar enna kuza kugenda kwa Allah azza wa jalla za kuwa takbir okwo mulimo allahumma inni fal Allah mbawulite abima sanafu nabalira nyeo tulimo kasera ngo kuwa takbira mulimo munene ategwa bei lwaki wa yazkuru isma Allah bogere ku Allah في أي معلومات ونقو زماني كدوا زماني كدوا ونقصد كامبا زنقو كومي زسوكا مميز واحد فلي مطال وصني يوكما أنت زكور جلوالي لنغي بلا يتال يتال نوزي عميسا الحمد لله ولما قوكو بي الإكثار من الاستكبار وقيت زنيو قلت أن أستغفر الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا قام أستغفر الله وأنت ما تويتك بزنس يا مال وميسنغ استكبار Teweta kisarigamu mingi Allah kuma lida vizyubiu. Umisi inga istikfaru. Teweta kisarigamu Allah kuwana ho. Umisi inga istikfaru. Takutu istakfiru rabbakumu. Nijana. Yani bati naba kuwante mnilmye. Owe kulemye. Wa illa tumisi inga istikfaru. Kudu Allah. Istakfiru Allah. Tukalipu. Chikustowenda. Musile naku. Tuna kuwata musawu. ليقو تامر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله والمستغفرين بالأسحار الله يقول لكم الدواء سوطة بكرزة نموشي لك ما إلاكي بقولك يا الله مستغفرين بالأسحار إيشيرون فأنا لك أستغفر الله تريمون نقو زنبي أستغفر الله لواجي ينبي ويقال بيك ويستي ويك شولي ما صبع الله وميسي نقو بانتو إنكي ومتكيزة شولي Nona ganti, okiri zanti, ulimu jemu. Adi Allah tayagana wa jemu, Allah na kukuli lao. Awashiba Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, okumela wakwe mbula mungwe, tuwali sefu nga umayom sulamu. Ni Allah wa yamujiao, tuwati kaze chidwezi. Tatanchi kore, tagina kuona yugone jinsu, ya Allah. So Allah tasayu zaabu. So Allah azza wa jalla, atasi yugone zibi ya Arab, في الدنيا والآخرة الله عز وجل هم عنداوي نوبنا ونا كونسي نبوا آخرة نوبنا ونا نه الله جل وعلا نبوا نزلك دي بتنا جسفاري كل من زفوي يا جماعة الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah tayin zababu nilizangu chaju. Eremi nemejo nejaliwe jati milanga batatu. Allah nga jijau ugombaka na kuleka. Timlooza antiko naba amu kutika. Timlooza antiko naba amu angala. Timlooza antiko naba amu kondila. Bamu kule ilipolo velo. Hatta noku iho musaimu kamu waki. Ni Allah tiba jau. Raji wa makana Allahu liyuazibahum wa antasiki. Allah tayin zababu nilizangu chaju wa mtu wangi Muhammad. وما كان الله معذبهم وهم yastaghfirun amma tayyibun naba yastakunni zawi ekigambo astaghfirullah alazim sabo chike milimo nyu astaghfirullah alazim owangu bwange muri wantu wakigambo astaghfirullah utachogira endwatezo zoina muri wantu wakigambo astaghfirullah utachogira omusano kwaka perekeja empane gana wantu wakana kigambo astaghfirullah alazim ila mahala mulizafu zewa aba nachogera yagama ngenda kubata za obwao ekyokubiri ngenda kubatonyesa enkuba ekyokusatu muine ndwadde nga n'abakyala tebazaala mu kaseera ako tebazaala ni alaga nti nga mwakala bazaale astaghfirullah ogwo mulimu gwaffe mulimu munene oteekedde okutunuulira n'eriisa ejjoki n'omulimu ogwokusatu n'abasubiza ebiri beena wadde engeri bingi ehedingenge gamba nti min ahamu min ahami ejimu kwekyo not all of them some of ejimu kwekyo min ahami l'amal ejimu kubirimu ebinene musiramu gyene badde amanyika ti omuvuka wa boda owa taxi owedduuka musomesa ani wandi n'omulwalo wandibadde oli kunteeso astaghfirullah alazim nenaku bino ebiseera byetulimu wandibadde oli kuki wandibadde oli ku allahu akbar n'omulimu ogwokusala gwesagadde embalekere ate nga bulijjo singa mubadde mutugoberera ne mukadde wange buli lwakutaano tubabuulira ensonga eyo nti bannaaye tewali mulimu gwogenda kukola allah azza wajalla akuwa ebintu bisatu okujjako ng'okoze ogwo n'okukola bulungi n'enniya ennungi mulimu ki assalatu ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam kafuratu ssalati ala nabiyi kitirizanga kisajomaka musene ennaku sinagamba kusiiba wadde ekibanyi gyekiri okusiiba gyekuli era kwa bbeeyi era omuntu bwasiiba kusiimu baada llahu wajhahu ani nnas sabiina kharifa osiibayo sunna emu abo natasa omuliro gwokumuliro besiyo nakitasa omuliro kitwala nti enzira nsanvu twala mairo nsanvu twala distensi ya nsanvu sunna emu nayeyo sunna munaku eza bulijjo wajja munaku ezebbeeyi okusiiba gyekuli nga nolunaku lwa arafa lugenda kujja muzina enaku ekumi nga nalwo okusiiba lwaki allah kusunyiwa amazambi emabega mwaka nemumaaso mwaka kyebiri era omubaka nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti siyamu yaumi arafa omuntu anasiba olunaku lwa arafa ahtasibu ala llah subira mumaaso ga allah aza wajalla an yukaffira adzunub allah agenda musiiba amazambi assanatu lati qabla wassanatu lati bada omwaka ogujja 2027 badde tugenda mukadde magamba nti okusiiba olunaku lwa arafa allah gwanasusa n'atuukayo wogenda okubanga oyingiddeko mu lulyo lw'abantu abeesiimye nga bannabi ba allah gamba nti gufira lahu ma taqaddama min zambihi wama taakhara yasonyiwa ebyasooka n'ebijja ebijja n'abikusonyiwa lunaku lwa arafa naye poyinti yange badde yogera kusaalira mubaka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama lwaki oyitiba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama aze okusaba sahaba beerungu mu kiro teibadiza ekiro naye sahaba mambuuza ekibuzo ti ya rasulallah nze bwe nzuukuka sirina kyenkola okujjako kusa naye fakamu ajcal alaiha min assala oba alaiha min assala ya rasulallah oyagala nkuaekyenkiranaki yenyini abuuza ekibuzo naateekawo endamba namugaa nti nkusaalireko ombaka namugamba nti woyongeramu ojja kuba wesiimi naga nkusaalirenga hafu namugaa nti wonaayongeramu ojja kuba wesiimi namuza nkusalirenga 75 ku kikumi kimu kyakusatu aga nti wonaayongeramu ojja kuba wesiimi bino byonna munaku eza bulijjo ennaku zogamba nti zaddeeyi nambuuza nti kusalirenga kiro kyonna n'olubeerera omubaka batuma yamugaa nti ethan n'olwekyo onaaba osaalidde olubeerera allah agenda kuwa bino wammanga bisatu ethan tukufahamuka Allah agenda kuonya stress ani ali wano natoi na stress mukana kasira katuli mukana ochakale bizimu na kuzeje 10 noga no kuzeya ajisa bayagala tukfa mukazali lomba sallallahu ejo kubiri wayukfaru dhambuka Allah agenda kusonyi wa mazali mukusali sallallahu alayhi wa sallam nati chokusatu nati wayukudwa dainuka Allah agenda kumahida mabanji اللهم قد عنا الديون يا رب العالمين الله جنبكم لذا ما بانجا أبا موت في كيما قتمو كيما قد ما بانجا لأن الله يقصد من يوم ينهي وصلوت الله أتنا ذلك كبانجا ودوا صلوت الله روزا مقصد مرفلا من يوم يتالي يو مقصد لكو رين نيو ينا سترينس وشالي بندي وقوك لكم بقى صلى الله عليه وسلم بنجو النبي روني وما قبولنا
1: ولا أقوله إلا لله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة

0: tumwebaze Allah kubyonna ekyenkiza ate ekitalinayo ekirala kya ddiini busiraamu. Bannange weesimenye kuba musiraamu wekka eyali omusiraamu ddala gw'ogenda okuwona omuliro nga bassekabaka bonna bali muliro, abali abakulembeze bonna ba Hitler n'abalala Newton bali muliro. Osaana mpulirize ebbanga lyonna eddiini ogitwale nga kya bbeeyi, kyotowaayo mukisa kirala kiyingiramu. Wetaaga okuzimba enzikirizayo, okuzimba enzikiriza mpuliriza, kwetegereza ekigambo la ilaha illallah, olwetegereza oluddayo mu byafaayo, olwetegereza oluva mu byafaayo ojje leero, olwetegereza olukisindika mu maaso. Ekigambo la ilaha illallah ku mpaji ttaano ez'obusiraamu ye mpaji y'omutima, ezisigadde mpaji za biyungo. Eno mutima yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud mpamvu ne wansibu yali ajiwunzika yaganti ala inna fil jasadi mudugha, mu buli mubiri mulimu ekinyama. Idha saluhat au idha salahat, bwe kirongoka salaha al jasadu kulluhu, n'omubiri gwonna gulongoka. Okulongoka kw'omubiri, mubiri guno gondera Allah, okulongoka kw'ekinyama kunyikira ekigambo la ilaha illallah. Nabi Ibrahim alayhi salam muzali duwazi za tajanga kumumwa yalajaniranga nyo Allah, suratu shuara namwati wachitiwa Allah, wala tukhzini yawma yub'athun, tonswazanga tonvanga mu kuluna kululizuki za abantu bonna naganti yawma la yanfa'u malun wala banun, uluna kwe mali lwetegenda gasa yadabana illa man atallaha biqalbin salim, okujja ko yekali jya maaso ga Allah nga yayina omutima omulamu, mutima okulamuka kwagwo kugunyikizamu la ilaha illallah. Musuratul Baqara wetandikira Allah ganti wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, mu bantu mulimu abakitwala nti bo bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero nga bo byembozi yaabwe era byebikolwa byabwe nyengo kuvale balaga jalile mitima jabwe wa mahum bi mu'minin, siba silamu siba kiriza, lwaki siba kiriza la siba silamu? Fi kulubihim maradu, mitima mirwadde, obulwadde bwo mutima bulaga javu bwa nyini gwo kugunyikiza ekigambo la ilaha illallah, mukutereza enzikiriza mugwo osano zeyo deyo gwe kanyini ozeyo birozo byo mu byafaayo otaganjule. Kikuwa oluvunula lw'ekigambo la ilaha illallah lutuufu. Ekigambo la ilaha kirina ezivunula ssatu. Okusooka, tewabangawo. Anaagenda okwogera ekigambo tewabangawo, ateekwa okuba nga ayisizza ebirowoozo bye mu byafaayo byonna n'akakasa n'akkiriza nti tewabangawo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Buli ggwanga Allah we yalissa n'ebyafaayo byalyo, ebyafaayo by'amawanga mangi tebiriimu Allah. Allah taliimu kivula babanoonya ensibuko y'omuntu abamu bagukira kukukakasa nti omuntu lyalizike. Ffe wano e Buganda nituga nti omuntu eyasookera ddala yali mukadde waffe Kintu, teboogera ku yamutonda. Gwemuliba okozesa amagezi go Allah ge yakuwa ageetengeredde, Kintu yali luddawa agenda awoowa ennambi ewaggulu sima eggulu mukodomi we kayikuzi mukodomi omulala yali walumbe. Mwami guru oyo bwoba wakufumiitiriza ayogerwako mu ttuluba lya bwa Katonda, era Kintu ono balinnya bulinnya ne bagenda ng'agenda okuwoowa. Okuwoowa bwe kwaggwa, kayikuzi mukodomi we n'amuwerekerako bakomewo eno ku dduniya, kakodomi kakasiufu kempisa kawalumbe ne kabeesibako. Mukuru kayikuzi n'akafubutula ku dduniya kuno ne kamulemerera ne kamubulirako ku lw'emiti ya naawe bayitawo ttanda. Mwana wange mbuye ensonga lwaki tulwala abakutuyamba n'akazaayo. Bino manyi nti nawe wabisomako, gw'amagezi gogaga nti bituufu. kati omuntu yetagaddeyo mu byafaayo
1: kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo ebyenjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages uganda limited era ngabano bebakola ne halal juice ngalimbike ebyenjawulonga mango apple n'ebika ebirala bingi
2: okufiddini dda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya kiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7745 4219 fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM
3: Okusaddaaka gwe gumu ku mirimu egisinga obulungi mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja era omuntu asaddaakidde mu nnaku zino ekkumi afuna empeera nnyingi okusinga omuntu asaddaakidde mu nnaku endala ganyulwa mu nnaku zino ekkumi ng'owaayo saddaaka yo mu kuzimba ennyumba ya Allah zimba masjidi jamba kati weereza saddaaka yo ku 0706 74 6 7 ng'eri mu mannya ga Pulse of Africa Radio oba ku Mtini Mobile Money ku 0773 11 9 23 ngeri mu mannya ga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngunyiga *185*9#. Bwe bakusaba Merchant ID teekamu 09050 75 ogoberere endagiriro oba ku MTN Momo Pay ngunyiga *165*3#. Bwe bakusaba Merchant ID teeka 58 25 8 ogoberere endagiriro. Tusaba Allah akkiriza okusaddaaka kwaffe era tuwe obulungi mu nnaku zino. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana.
4: Wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pulse of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
5: Pulse FM ku 15
4: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pulse FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pulse FM Schools Crown Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo galibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pulse FM Schools Crown Competition okuva ku 7 paka 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga buwulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
6: When you do kusasula magoba ninga service ukiri day, you are equal to mkisumulala. Okuita kuruza kwa mguguno. Okuita mkisonyi wa magoba ninga si. Wosasula msoro kwa kubanjibwa. Okufangi na kusumweza sato kwa mkaga. Umaka pili abili mwena. Sasula msoro kubanjibwa. Nga sato kwa mkaga pili abili mkaga. Tenu naita. Uru wa magoba ninga sebi kwetu mieko. Bikusonyi ibwe. Echisonyi ochino. Chikula kumusoro gogo ka. Oguwaze wa mundamu guanga. Ogumanyi duanga domestic taxes. Okulia msoro kunyengiza. Income tax. VAT. Local Kuliko excise duty, omusoro kunyingize jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanje chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwile ku namba za fezita sasurirwa, ku noti runana, emwemu musavu, noti noti noti. Oba noti runana, pide musavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakulanyize wamu Uganda.
7: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited, era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
8: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumitwa Pearl FM Schools Crown Competition inama subiru manji kama zo kwewandisa
9: amanya ne dubuzi rumara hamadi head teacher chisas muzim secondary school chisas na yu yetabi mpaka za Qur'an ezo mulundi guno ila tusubira antitujazi wangula insha Allah
8: Pearl FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda eze misana Monday to Friday okuchani kangina kuzo mwezi munana omwezo kwa mukaga bili abili mumukaga tuninga uwagile somero lio atenga uulia kumaroboza masene kerebo agaba izi yonanga biwa gitwa Fidaus Hija and Umrah Services Limited
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم واعلموا أن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب يقول جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق

0: da olwensonga nti okusaala waliyo okuwera ate bw'omala okuwera n'otasala obozizza gwa nakkomola n'olwekyo abooluganda ebyo nsobodde okubatuusaako olwaleero mukutuba yaffe eno nsaba Allah subhanahu wataala atuwa okutegeera ebigambo bino obikolerako n'okubyongerayo eri abalala nabo babeerenga babitegeera babikolereko ate nabo bongereyo eri abalala n'abalala n'abalala olw'okubanga obusiraamu ddiini yakutuusa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid warda Allahumma an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa anna al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmimna bil khair. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma la faraja illa farajuka. فرج عنا كل شدة وكرب يا من بيده مفاتيح الفرج اكفنا شر من يريد ضرنا من الإنس والجن وادفعه عنا بيدك القوي بإذنك وقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم لا اللهم اصرف عنا السوء والبلاء والوباء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Paro of Africa Radio Tuweze miaka kumine tano Bedu kumine tano Bedu Tukutegeke dempaka Ezo kufuganya Mukufuganyo kutumitwa Palefemo Schools Crani Competition Ilama sumiru manji gama zo kwe wandisa
2: Yese wa alihuda watuka Nga tugena kwa mabageno kweta wa mpaka za Quran Ilanga tusubila buwangu zivoka abazadde baffe kubeeramu ku abo abanaatuwagira
1: Palefemo Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngenda ku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2022 mu mukaaga tuninga owagira essomero lyo atenga buulira ku maloboozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited
3: mukyala
4: owanzi mwana
3: nafunyeemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko ssente nkusindika osobole Japan kuba ndagenzo kitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuuli terikyalina valu yamanyi eritugattako
4: mwami bizinesi ennaku zino si nnyangu
3: ate ziti
4: olabye otya bw'okwata ssente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa abajoyita Coffee Works Limited ne batulimira emmwanyi
3: nezikola ki
4: olaba emmwanyi za daddy mukyalo abajoyita Coffee Works Limited be bazimulimira
3: vaawo
4: zeze emmwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga letwe stress nze
3: vaawo ogambye kozi babayita baanyi
4: Joyita Coffee Works Limited
3: nkitegedde lwaleero
4: ntiti
3: nti behind every successful man there is a woman behind
5: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank esimu 0787 9 7 9 7 note musanvu uwa office line 0200 9 9 8 9 nitaka likwasa ba Joyita Coffee Works Limited otegekerebi CW ebi umaso program Four Time Sports
6: Ziwa chukuru echili mwa na Uganda wali ya wagobili Rani kusinza kufama kibutu samba Timu zinesa tuzivu ganya That is State Council, Vida na Chitara Anya gendo kuchika mwa Confederation Cup I think that is the main point Babu ganya kuchika
5: Ibiye mzenye bima na yo
7: Vida wali na kwesi babili Omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagizi ba vile Wagati, Vida hiyo hiyo Wagati, kari katu

Ufo. Webale kubera nga obera yo, webale kubera bira, webale kubera nti atoku mwabusirambo, nuku mwabusirambo abantu bo, abana na buli omu goina ko uvunanyizibwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan na bazadde. Mwebale kuma bana ba mu holiday abangi bambaze ne songa kwenyo. Eriwo akasera kano na dala ku bantu abali e Makka. Saballa buli omu aina omuntu yagenze Makka na wali e Makka ngo ulirize bigambo bino. Allah akutere mbaraka abelenga kwa mu kisingo bulungi ato belenga hijja yo etambula mu mbera esinga obulungi. Yatandise ngagamba nti ennaku ze tulimu naku nkulu nnyo zimanyiddwa. Allah yazireira nagamba nti walfajr walayalin ashr washafi walwatir walleyli idha yasir. Aleira ennaku zino layalin ashr ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja nga abamanyaffe batunyonyola. Naam, nagamba nti Allah yazisukkulumya ku ndala zonna zonna. Kati omuntu omulungi agenda okuganyulwa yoyo azikozesezza mu mbeera entuufu era n'abeera nga agezaako okubeera nga afuna ebirungi ebizirimu. Kubanga ennaku zino nkulu nnyo era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba ma min ayamin al'amalu ssalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al'ayam. Tayinnaku bw'okoleramu omulimu omulungi gwagala nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga ennaku zino ez'omwezi gwa Dhulhijja ezisooka. Kati kimanye nti ennaku zino seeka yagambye nti mukuŋŋaanibwa mukuŋŋaaniramu emirimu gy'obusiraamu egy'enjawulo egitakuŋŋaanira mu nnaku ndala. Mulimu olunaku lwa Idi, olunaku lw'okusala ebisolo, olunaku lukulu nnyo kubanga kwetusalira ebisolo tusaba Allah tuteekemu abagenda okusala ebisolo. Naddala ng'okimanyi Allah akuwadde obusobozi bwa nte, togenda ate ne weenyooma ne wessanodda ku mbuzi. Sigala ku busobozi bw'obwente osale nte. Wemba mugisobola babiri mugisale babiri, olinayo mukwano gwo mulisobola buli omu okuleeta akakadde akakadde ne musale nte abantu babiri mugisale babiri, lwaki mugenda ku y'omusanvu? Wemba nga olinayo muli basatu nga buli omu asobola okuleeta emitwalo nsanvu nsanvu ne musale nte mugisale basatu. Sigamba nti mulina kuwera musanvu. Asobole emu ng'oli bw'omu gisale, asobole bbiri ng'oli bw'omu zisale. Ekikulu kulaga ssanyu na kwebaza byengera Allah byakuwadde mu mwaka guno bwe tukuba emabega okuva ku Idi eri ebisolo paka kweno noga naye Allah byampadde mu kaseera kano konna. Sisobola kusala nte nti nsobola bwe ntuukako kati ensonga nga yeetaagisa kusala nte banyi mumwe nga bwofiira omuntu ogaha tukoze nti tugenda gijjaweeyo okusalira abakungubazi n'ogamba kati nga abakungubazi tebannagikusaba nako naye nga ggwe oli mukuginoonya kati olwo okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abakungubazi oba obebazaki? Naye wano gezaako okulaba nti otambulira mu busobozi Allah bwakuwadde. Bwaba akuwadde bwa mbuzi bbiri buli omu ya mitwalo abiri oba abiri mu etaano oba okusinziira gwamanyi gy'oli ne bbeeyi y'embuzi eri eyo kola ekyo. Naam, seeka yagambye nti mulimu olunaku lw'okusala ebisolo yaumu nahar wa yaumu lhajji huwa yaumu lhajji al akbar lwe lunaku lwa hijja olusinga obukulu wa huwa acdhamu layam lwe lunaku olusinga obukulu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era mulimu n'olunaku lwa Arafa Allah akka ku ggulu erisooka enzika emusaanidde mu kitiibwa kye n'obugulumivu bwe n'amaanyi ge n'abeera nga yeewaana nga yeewaanyisa abantu abali mu Arafa ng'ategeeza bamalayika be nti mulabe abaddu bange bano bazze kusinza nze, bazze kunoonya kusaasira kwange. Era lwe lunaku Allah lw'asinga okuta abantu okubajja mu muliro. Kati tekiriko nti bano bali mu Arafa oba tebali mu Arafa, gwe kimanye nti Allah abantu okuva mu muliro mubeeramu bangi nga tebali mu Arafa. Okwo okusaasira kwa Allah kubuna abantu bonna. Era
Seka nagina maso nagama anti wa sawmu yawmi arafa. Ulunaku lua arafa wa urusiba Allah kusonyi wa mazami gami yake ebidi. Omwaka ogunga tunaba kutuka kwa arafa. Mwaka ogudako nga arafa emaze okugwa. Bato, Sheikh yagenze maso, Sheikh Mahir al-Maikali, nga asinzira kuchituti choku kabao imaka, na agama anti mjimu kumiko mlimu ajisingo bukuru munaku zino zetulimu, gwe mlimu gwa hija, okula mbule nyumba ya Allah yemizizo, ne vitundu, ebiye toro deo, ebiye Allah biyatula gira, nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biyatusomesa okubantu bila mbula na okuibe ramu, nga tukuli yama ibadati. Kino no kiri eliyo asobola ogenda okola hijja wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al janna hijja taina mpera Allah jawa muddu esinga kubanti agenda mu wajjana era hijja eno tekkirizibwa okujja ko singa omuntu ajjo jikola muwahidan aina aqida entufu aina tauhid Iranga agubiru mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah chiatuga amanti. Yagama mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nti nakusa kogu baka. Nawa baku soka. Nemba gamba. La in ashrakta. Owange Muhammad. Nogesa nosinze chitari Allah. La yahbatanna amaluk. Mimjo jigena kula chi. Kufa. Ihana yugane kuwa nabbi. Walau ashraku. Singaba gataku Allah. Nivasi nzemi na yabitari Allah. Emini mujabu jandi wada jifa. Katuwa wanga wa nabbi. Baso mwolo kuwa wanga. Yahbatu makanu ya amalun. Emini mujabu jifa. Atuwa gwenangi. Nusara unu ugenda. Ugenze kula hija na inga. Uchimanyi nti. Usinzemi na yabitari Allah. Wallahi wabu kuzi ubinyo. Kati, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, ngu musinza iye kayeka, min a'azami maqasidi alhajji wa ajalliha. Chechimu kubintuwe bisingobu kuru muhijja. Betumo onyamu, elabi gendero ya hijja kwe kutere zenzikiriza ya fe. Musoja mkatuno. Echigendero chisingobu kuru echa hijja kwe kutere zenzikiriza ya fe. فالحج كله توحيد سكت قام أنت حج ينت جد كسيز الله يك بزمانه ومكانه متفوري نم كسر كريم نعم نم جن نجت كلرامو ن أذكار زن زت كلرامو زد قانتي الله ينكسيز وابوامو بلغار سوليري نعم دلاب ينوينا سوليري وسجازومو بالنبي ربا لبابو فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بالنبي ربا لبابو أكجكو الله سبحانه وتعالى أقامانتي من بداية الدخول في الإحرام أكتان دي كدنا ولينغو وينجي دميزو باكا ووغين وكوا طواف الوداع طواف السيبولة تواليك سينغا كتري زانزكيريزا يوغوي حاجة أمبريريزا أكسينغا Manya, tewari chisinga kubera chikuru muhijja yo kusinga kutereza nzikiriza yo. Moku manya ati asinzi wa yeka, ye Allah yesi gamiru wako, aliyomu yeka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagalo luagalo tali muku kugama, oruagalo lipiwa Allah jalla jalaluhu yeka. Ehacho fula mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yatugama anti innama ju'ida tawafu bil ka'bati, wabaina safa wal marwati, waramyi ljimari, لإقامة ذكر الله عز وجل وكويت ولا كعبة نوكويت نوكتام بلوكت وصفني مروة نوكوبي بوجه بالنبي أتيك بواو نغتوالي تشاكي بتسزاو وكجاكو كيمي ديزاو وكجوكي لأ الله يكا so ومسلامي نينا أي نوكتي مانيا نتي أتيك دوا وكوري سا ودوه ما سوغا الله سبحانه وتعالى نابي رانغا يولي سانتي يي Aze, muavu, munaku, mwetavu nyeri omutozi webi tonde byonna. Eyane yeto waza, nawe la mugovu nyo jari. Ye walokube la ante naku zino azi linyirida. Kubanga, mutufu, naku mkulu nyate zizi zobu tada. Banji banafewe tuwa zili muna wawo, mwako guwede, gunu mwaka
Tebaswa deziberamu. Wachi, bagenda da. Allah tusasire. So, umana adami nena ateke dokchi manya, nti enaku zino, nkulu nyo, era Allah yazifula nkulu nyo. Kati, tuino kuchimanya. Nti, mokungana kwa wahaji kunu. Ni haberanga wanabali mchifo chimu, chila ganti fena tulikuchi intu chimu. Allah wafaliyomu. Ne nabuwa fi sallallahu alayhi wa sallam aliyomu. Qur'ani. Iliyemu. Amateka aga fegu na galichimu. Tewali uo nkizo ya mwarabu kukwe ya talimu mwarabu. Yadde omweru kumudu gavu. Okujja kukutia Allahu subhanahu wa ta'ala. Kubanga seka yacho gedeko. Nga yagala kwa wazabantu busosoze. Mkasera. Ngulabi ya abantu wabe nja ulo. Wafude mbifebe nja ulo baina. Mbira za nja ulo. Enyambala. Oba eneisa. Nga yanja ulo. Kuyo jomanyi. Gwalimu hijja. Nagama nti. Tuberenga tususula bannafe. Tuchimanye. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Abanga abantu nabatonda kuva mu kisajja na kikazi. Waja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu. Nemba fula bika na mawanga musawolo kwe manya. Noku manya garanti onuwati. Nonuwati. Nena atugamba nti muchimanyechiti wa chisigara. Chiri musongemu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Abasinge chiti wa masoga Allah yu ya basingo kumutia. Katigo chimanye. Dito ina anja ulo omugaga, osimanyono muavu, simanyono yasoma, onto yasoma. Fene chiti wa chiri mchimu kutereza kulegana ya fenani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Seka geze maso na gama anti Allah nga yatulagira tawhid, yatulagira ikhlasu la ibadati lahu, mkutereza ibada za fe, tuberenga tuzikola mumbera enunji, nga tuina mlala kutuzikole doku kujako ye, iranga tukubedomba ka Muhammad.

0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم